dibuni cicuni. Ora sembodo karo Kurawa ling gedapiah koke ancacah ngrebdo tanpa guna. Saniki sami mundur. Rambing tinjong akeh atau tuntut.